eje nse kede ati ipolowo ba lo ta pada ni mo fe soju opo kale pada ota ota ele nbe un o